avo obebevaicha sa ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pyhoe 920 AM. Oiva estado maranduasãi apytépe.

Avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.